si, chia si, chia li si, opasna si, mami si, predivna si, chia si, zašto on?

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održat će danas sjednicu u Banja Luci o utvrđivanju predloga dnevnog reda o terminima održavanja posebne sjednice parlamenta Srpske. Sjednica će biti održana u 10 časova u prostorijama Narodne skupštine Srpske, najavljeno je iz parlamenta. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine još nisu odlučivale o apelaciji narodnih poslanika Narodne skupštine Srpske, kojom se osporava ustavnost izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Kristijan Šmit. Iako apelacija jeste podnesena prije više od 6 mjeseci, ovo pitanje još uvijek nije naišlo na dnevni red plenarne sjednice Ustavnog suda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija ide na izbore za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučivati da li će predsjednički i parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Ponovio je da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsjedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Ruski lider Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a saopštio je to pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Prema riječima Ušakova, Putin je saopštio Trumpu da ukoliko Vladimir Zelenski želi da se sastane sa njim, mora doći u Moskvu. Trump se sa svoje strane založio za prekid vatre. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, u 7 časova 21 minut srdačnu dobrodošlicu, ali i dobro jutro želimo vam sa talasa Radija Laktaši. Dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa na našem radiju. Pred nama je evo još jedno jutro u kojem ćemo zajedno otvoriti vrata novog dana uz, nadam se, provjerene informacije, zanimljive priče, dobru muziku, što je najvažnije, i sve ono što čini ritam našeg jutra. Evo, neka ovi naredni sati budu upravo vrijeme za neke dobre i korisne vijesti, informacije i trenutke koje će vam uljepšati početak nove radne sedmice. 15. je junski dan, ponedjeljak, ne baš tako nešto ohrabrujuć, tmuran i onako malo svježiji u odnosu na prethodne dane, ali ono što nas očekuje u narednim danima, pa ajde prije svega da kažem satima, jeste definitivno kiša, ali i blago zahlađenje koje će nas pratiti, čini mi se, do sutra ujutru ili sutra prije podne. U svakom slučaju, dok se mi polako budimo uz naš program, budne su i oči miliona ljubitelja sporta širom svijeta. U toku je svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. i to je najveće svjetsko prvenstvo u istoriji, jer evo, kažu da osim toga što ima milione gledalaca širom svijeta, tu učestvuje čak 48 reprezentacija, 104 utakmice bit će odigrane u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a turnir je otvoren pobjedom Meksika nad Južnom Afrikom. Vjerujem da ste svi ispratili upravo taj derbi, a iznenadila je i Bosna i Hercegovina u petak popodne, odnosno predveče, naveče, tako da svašta je za očekivati, to je ono što čini, recimo, ovakve vidove takmičenja neizvjesnim i dugo očekivanim, baš ta neizvjesnost. Njemačka se sinoć poigrala sa Curaçaom za ubjedljivo svoj trijumf sa 7-1. Nije tu ništa bilo iznenađujuće, vjerujem da ste i negdje imali prilike i mogućnosti da predvidite dalji razvoj situacije. U svakom slučaju, danas od 18 časova igra Španija sa Cabo Verde. I to je derbi koji će se pratiti, ali čini mi se da ne sudimo onako unaprijed, ali negdje su tu već i jasne šanse Španije u odnosu na svog protivnika, tako da neće nešto pretjerano biti uzbuđenja ako mene pitate. Zatim od 21 sat večeras Belgija-Egipat i to će se pratiti vjerovatno netremice. A da vidimo, ako ništa, hoće li se bar utakmica moći pogledati negdje na otvorenom.
0: Vremenska prognoza.
1: Šta kažu meteorolozi za ovaj 15. junski dan? Kažu jutro i prije podne promjenljivo oblačno, na krajnjem sjeveru povremeno kiša, na jugu pretežno sunčano, od sredine dana nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a kasnije popodne i uveče na sjeveru ponegdje jači pljuskovi uz obilnije padavine. Biće svježije i svakako osjetno svježije vrijeme u odnosu na prethodne dane. Na jugu ostaje uglavnom suvo i toplo. U Laktašima u prvom dijelu dana promjenljivo oblačno uz moguće čak i sunčane periode i povremenu slabu kišu, a popodne nas očekuje nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će veče biti u znaku prolazno jačih padavina. Biće i svježije nego prethodnih dana, vjetar slab do umjeren na sjeveroistočni, a u zonama pljuskova povremeno jak. Maksimalne temperature vazduha danas oko 22 stepena, a u ovom trenutku u Laktašima je 17 stepeni. Što se tiče biometeoroloških prilika, sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenljivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija, a preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Naravno, na jugu Srpske nešto stabilnije uz svakako opštu i ljepšu sliku, tako da imaju sreće oni koji su se ovoga jutra probudili u Hercegovini, mi koji nismo. Nastavit ćemo da evo, dnevne izazove savladavamo uz moguće meteoropatske reakcije poput, kao što rekao, glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije i tome slično. Nastavljamo druženje na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, dobro nam došli. U nastavku za vas Vlado Georgijev.
0: Vremenska prognoza

godinu odobrile su novo povećanje uvozne kvote. Umjesto dosadašnjih 2000 radnika, odnosno radnih dozvola, odobreno je da se taj broj poveća još za 1000, tako da iznosi 3000, odnosno da se omogući dolazak dodatnih 1000 inostranih radnika. Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić potvrdio je za Glas Srpske da je inicijativu pokrenula domaća poslovna zajednica, a da ju je prihvatio Zavod za zapošljavanje kao nadležno tijelo, a kako je istakao, kvota je povećana za 50% kako bi se popunile praznine u sektorima koji se suočavaju sa sve izraženijim nedostatkom radne snage. Dok prosječan građanin Republike Srpske sve teže podnosi rast životnih troškova na tržištu nekretnina, bilježe se rekordi koji djeluju gotovo nestvarno, pa se pojedini luksuzni stanovi u centru Banja Luke iznajmljuju i za više od 4000 maraka mjesečno, što ovaj grad svrstava u rang sa evropskim metropolama poput Rima, Beča, Pariza, Berlina i Madrida. Oglasi za izdavanje najluksuznijih stanova u Banjoj Luci već nekoliko dana, odnosno već određeno vrijeme, privlače pažnju zbog cijena koje premašuju 4 prosječne plate u Srpskoj. Istovremeno, zakup ekskluzivnih apartmana na Jahorini tokom zimske sezone dostiže iznose od nekoliko hiljada maraka za svega nekoliko dana boravka. Riječ je o ekstremnoj kategoriji nekretnina kojih nema mnogo na tržištu. To su uglavnom novi, luksuzno opremljeni stanovi u strogom centru grada sa garažnim mjestima i na najatraktivnijim lokacijama u gradu. Nastavljamo dalje. U nezavisnim novinama ovoga jutra možete čitati sljedeće. Političari pakuju kofere, ostavljaju gomilu nezavršenog posla, politički mandati u Bosni i Hercegovini završavaju, a brojne obaveze još uvijek na čekanju. Priča je to sa stranice 2 i 3. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva najavio nova izdanja, od jeseni 21 novi udžbenik u Srpskoj, a stižu i 2 digitalne knjige. Političke garniture na svim nivoima u Bosni i Hercegovini mogu lagano da počnu pakovati kofere, jer slijedi sezona godišnjih odmora koja donosi produženu pauzu, iza koje zvanično dolazi i predizborna kampanja u kojoj su obaveze za koje su plaćeni svakako na marginama. U praksi to znači da je manje više ovaj mandat završen, a posla je ostala gomila, od velikih infrastrukturnih projekata do, na kraju krajeva, neusvajanja budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. I za kraj još ova priča, đaci u Republici Srpskoj od jeseni će učiti iz najmanje 21 novog udžbenika, a prema podacima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, učenici će od septembra imati i 2 digitalna udžbenika, koji novi udžbenici stižu u osnovne škole. Tako će učenici osnovnih škola od nove školske godine učiti iz 11 novih udžbenika, a kako su za nezavisne potvrdili iz zavoda, riječ je o sljedećim udžbenicima: muzička kultura drugi razred, muzička kultura treći razred, moja okolina treći razred, likovna kultura šesti razred, ruski za šesti, zatim tehničko obrazovanje sedmi razred, muzička kultura 7. razred, hemija 8. razred, istorija 8. razred, biologija 9. razred i osnovi informatike za 9. razred osnovne škole. Naravno, ima sad tu i spisak novih udžbenika za srednje škole, ali o tom potom, vjerujem da ćete se informisati kada i za to bude vrijeme. Toliko, ovdje ćemo staviti tačku, nastavljamo dalje uz Željka Joksimovića. A vi ne zaboravite, dragi ljudi, da do kraja ove sedmice igramo i našu nagradnu igru Giveaway, koji se nalazi na Instagramu, a dijelimo vam 2x2 ulaznice za koncert Željka Joksimovića koji će se desiti predstojećeg vikenda, dakle 20. juna na Banjalučkom kastelu, 20. jun u pitanju. Mi ćemo dan ranije, 19. juna, da

da izvučemo srećne dobitnike, a sve što treba da učinite jeste da nas zapratite, podijelite objavu na svoj story i da u komentaru ostavite osobu koju želite da povedete sa sobom na koncert i naravno da čekate izvlačenje.

0: godinu dana sa vama uz najbolju muziku, najbrže vijesti i glas koji povezuje grad. Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši, 8 je časova i vrijeme je za vijesti. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi dnevnom redu trebalo da se nađe i prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada Srpske, rebalansom je utvrđen budžet u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka i veći je od postojećeg za 1 116 miliona. Rebalansom su predviđena veća izdavanja za plaće, penzije i boračka primanja, kao i obrazovanje. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade za maj korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i mjesečne naknade za korisnike socijalnih davanja, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Iz budžeta Republike Srpske za ove svrhe izdvojeno je 58 miliona maraka. Ovim isplatama obuhvaćena je i mjesečna naknada koja će biti isplaćena korisnicima iz kategorija višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu Zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece. Iz budžeta Srpske danas će na račune opština i gradova u Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu i njegu i pomoć za mjesec maj. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine još nisu odlučivale o apelaciji narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kojom se osporava ustavnost izmjena Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Kristijan Schmidt. Iako je apelacija podnesena prije više od 6 mjeseci, ovo pitanje nije se našlo na dnevnom redu posljednje plenarne sjednice Ustavnog suda održane prije 3 dana, a prema dostupnim informacijama neće biti razmatrano ni na narednom zasjedanju. Predmet se odnosi na izmjene Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Schmidt, a koje su osporili poslanici Narodne skupštine Republike Srpske smatrajući da su donesene mimo ustavnih procedura. Dodatno, mjesecima je bez odgovora i odluka predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kojom se također ukazuje na neustavnost spornih izmjena. Izbio je požar jutros u tržnom centru na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa nalazi se još uvijek na terenu, a za sada nema informacija o povrijeđenima. Požar je izbio nešto poslije 6 časova, javlja RTS. Još nema informacija o povrijeđenima, a na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom, pokušavajući da spriječe da se požar proširi i na druge objekte. Gusti crni dim vidljiv je iz više dijelova grada Beograda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da će sporazum koji je potpisao sa Iranom na kraju obezbijediti da prolazak kroz Ormuzski Moreus bude trajno besplatan. Trump je u telefonskom intervju za New York Times istakao ponovo otvaranje tog vitalnog plovnog puta kao ključno dostignuće sporazuma. Američki predsjednik je rekao da će ponovo pokrenuti vojne napade ako Iran ne postigne konačan nuklearni sporazum sa SAD-om. Trump je također upozorio da će on, ako nuklearni sporazum propadne, učiniti Sjedinjene Američke Države čuvarom Bliskog istoka u zamjenu za 20% prihoda regiona. I za kraj ćemo o informacijama o vremenu. U prvom dijelu dana u Laktašima promjenjivo oblačno uz sunčane periode i povremenu slabu kišu, a popodne nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Uveče se očekuje prolazno jače na oblačenje uz padavine. Biće i svježije nego prethodnih dana. Trenutna temperatura je 17 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: servisne informacije.
1: Dobro jutro vam želimo, nalazimo se na talasu Radija Laktaši u 8 časova i 20 minuta, provjerit ćemo i servisne informacije. U službi hitne pomoći u protekla 24 časa bili su dežurni ljekari Dragišić Dejan i Jaćimović Mladen, a ukupno je pregledano 92 pacijenata. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i jedno narušavanje javnog reda i mira, to bilježe policija, laktaški policajci, dakle za protekla 24 časa. Danas je ponedjeljak, odvozit će se komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova u naseljima u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po 8 djevojčica i dječaka. Potvrđeno je to u porodilištima. Što se tiče isporuke električne energije i vode, za sada je sve uredno. Ako bude bilo kakvih promjena, naravno bit ćete informisani. U prvom dijelu dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremeno slabu kišu, popodne je nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, kažu meteorolozi, a uveče se očekuje prolazno jače na oblačenje sa padavinama. Biće i svježije nego prethodnih dana, u to se možete uvjeriti i sami. Trenutna temperatura i dalje je 17 stepeni, samo trenutak još da potvrdimo. Dobro, evo, popila se za 1 stepen više, dakle 18 stepeni u Laktašima, a maksimalno ćemo danas do 22. Prema posljednjim mjerenjima, indeks kvaliteta vazduha iznosi 33, što se svrstava u kategoriju dobrog kvaliteta. Vazduh je dakle čist, bez značajnijih zagađujućih materija, pa su uslovi za boravak na otvorenom povoljni za sve građane. Ukoliko planirate šetnju ili rekreaciju, to učinite u prvom dijelu dana, u drugom dijelu slijedi kiša i pljuskovi, baš kao što ste imali prilike i da čujete. U nastavku slušamo i stanje na putevima.
0: Stanje na putevima.
2: Prema najavama meteorologa, danas se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, pa savjetujemo vozačima da budu spremni na promjenljive uslove na putu. Saobraćaj je pojačan u gradskim zonama i frekventnim putnim pravcima, što zahtjeva maksimalan oprez i strpljenje. Povremene zastoje i vožnje u koloni očekujte na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj iz pravca Klašnica odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini. I dalje je saobraćaj potpuno obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa. Koristi se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. I dalje su u toku radovi na proširenju mosta na dionici Vršani-Bijeljina 1. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok vozila preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina Modrića, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Dana 16. i 17. juna od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će ponovo obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. Podsjećamo da na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Trenutna zadržavanja na svim graničnim prelazima su do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!
0: Stanje na putevima.

0: Merak mi je i Zdravko Čolić u 8 časova 43 minuta na talasu Radija Laktaši. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na naš program.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Samo još 7 dana dijeli nas od početka 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra koji se tradicionalno krajem juna dešava u našem gradu. Tako će biti i ove godine od 22. do 28.6. Laktaši će biti domaćin internacionalnog festivala amaterskih teatara. Jedna je to od najznačajnijih manifestacija pozorišnog stvaralaštva u regionu. Ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorišne ansamble iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije, koji će publici predstaviti 6 pažljivo odabranih predstava. Festival će biti zvanično otvoren za 7 dana, 22. juna u 8 časova, premijerom, izvođenjem predstave domaćina Gore dolje, dakle amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša. Riječ je to o snažnoj tragikomediji koja kroz sudbine običnih ljudi progovara o samoći, otuđenosti i tihim lomovima savremenog čovjeka, a smještana je između nade i beznađa, odnosno priča priču, koliko daleko čovjek može otići kada ostane bez oslonca razumijevanja i osjećanja pripadnosti. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je ukupno 34 prijave, odnosno predstave, što potvrđuje kontinuitet i rast interesovanja pozorišnih stvaralaca, kao i značaj festivala, gledajući kao mjesto susreta, umjetničke razmjene i afirmacije amaterskog teatra. O predstavama i njihovim umjetničkim domenima nakon izvođenja razgovarat će se i na okruglim stolovima koje će ove godine voditi dr. Ljiljana Čekić, teatrolog i glumica, a o najboljim ostvarenjima festivala odlučivat će stručni žiri u sastavu Miljka Brđanin i Boris Šavija, glumci Narodnog pozorišta Srpske, te mlada rediteljka Anđela Krunić. Realizaciju 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra Laktaši 2026 podržali su kabinet predsjednika Republike Srpske, grad Laktaši, turistička organizacija grada Laktaši i Centar za kulturu i obrazovanje. Naravno, tu su i brojni prijatelji festivala kao i pojedinci koji godinama podržavaju razvoj pozorišne umjetnosti i kulturnog života. Festival će biti zatvoren 28. juna.

Вести. Минут два. Девет је часова. Добро јутро. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta na čijem bi dnevnom redu trebalo da se nađe prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Izbio je jutros požar u tržnom centru na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu, a za sada nema informacija o povrijeđenima. Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom, pokušavajući da spriječe da se požar proširi i na druge objekte. Odvojeni pripremni sastanci sa predstavnicima Irana i SAD-a pred potpisivanje memoranduma o okončanju rata bit će održani ove sedmice u Katarskoj prijestolnici Dohi, javio je CNN, pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor. Temperatura u Laktašima 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Osim toga što je nešto svježiji, ovaj ponedjeljak u našem gradu očekuje se i kiša, ali dajte da provjerimo hoće li nam to pokvariti raspoloženje. Ovan, posao vam ide od ruke, a nova poznanstva mogu biti korisna. Ne zaboravite odvojiti vrijeme za partnera i porodicu. Bik, uspješno rješavate nesuglasice i završavate važne obaveze. Dan je povoljan za lične potrebe i uživanje. Blizanci, odličan je dan na svim poljima. Šarmom i humorom osvajate okolinu, a porodica će se oslanjati na vas i vašu pomoć. Rak, ne odgađajte obaveze i preuzmite inicijativu. Trenutni nemir je prolazan, a raspoloženje će uskoro biti bolje. Lav, dobro raspoloženje prati vas tokom cijelog dana. Moguće je zanimljivo novo poznanstvo koje će vas ugodno iznenaditi. Djevica, poslovni pritisci i kritike mogu vas iscrpiti. Izbjegavajte rasprave i više pažnje posvetite partneru. Vaga, jedan od najboljih dana ove sedmice. Uspješni ste u svom poslu, u komunikaciji i u ljubavi, zato budite odlučni. Škorpija, pred vama su novi poslovni izazovi. Smirena komunikacija pomoći će vam da lakše riješite sve promjene. Strijelac, budite pažljivi sa novcem i dokumentima. Donosite zaključke na prečac, a posebno ne u ljubavi. Jarac, brojne obaveze traže dobru organizaciju. Ne preuzimajte tuđe greške i pronađite trenutak za predah. Vodolija, zvijezde su vam posebno naklonjene danas. Očekuje u vas lijepe vijesti, a uspjeh na poslu i zanimljiv susret može obilježiti dan. Ribe, moguća su kašnjenja i pojačan pritisak na poslu. Prioritet dajte najvažnijim zadacima i oprezno sa novcem.

Hit dana Radija Laktaši. Grupa Flamingosi i Ljubav, prijedlog broj 1 za hit dana. To je ono što ste čuli, a u nastavku ćemo poslušati Anu Nikolić i Terase sa pogledom na zid. To je prijedlog broj 2 za hit dana, a odmah od ovog trenutka možete glasati na dva načina. 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, a možete glasati na anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. U svim srednjim školama u Republici Srpskoj danas, 15. juna, počeo je upis učenika u prve razrede srednjih škola. Prijave kandidata vrše se elektronskim putem posredstvom platforme e-upis dostupne na adresi eupis.skole.org. Budući srednjoškolci podnose elektronsku prijavu putem računara ili mobilnog telefona bez potrebe za dostavljanjem dodatne dokumentacije u školu, čim je upis učenika značajno pojednostavljen. Izuzetno, za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti, upis se vrši i u školama u predviđenim terminima uz obaveznu predaju propisane dokumentacije. U skladu sa planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola u Srpskoj za školsku 2026-27. godinu planiran je upis 9840 učenika raspoređenih u 456 odjeljenja. Za deficitarna zanimanja planiran je upis 944 učenika. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas će na području naselja Bukovica, grad Laktaši, realizovati taktičku vježbu. Iz MUP-a je saopšteno da bi vježba, koja će biti realizovana od 12 do 15 časova, mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini lokacije, te obavještavaju građane da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine još nisu odlučivale o apelaciji narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, kojim se osporava ustavnost izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo Kristijan Schmidt. Iako je apelacija podnesena prije više od 6 mjeseci, ovo pitanje nije se našlo na dnevnom redu posljednje plenarne sjednice Ustavnog suda, održane prije 3 dana, a prema dostupnim informacijama neće biti razmatrano ni na narednom zasjedanju. Predmet se odnosi na izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo Kristijan Schmidt, a koje su osporili poslanici Republike Srpske, smatrajući da su donesene mimo ustavnih procedura. Dodatno, mjesecima je bez odgovora i odluka predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kojom se također ukazuje na neustavnost spornih izmjena. Odvojeni pripremni sastanci sa predstavnicima Irana i SAD-a pred potpisivanjem memoranduma o okončanju rata bit će održani ove sedmice u katarskoj prijestolnici Dohi, javio je CNN pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor. U izvještaju se navodi da će odvojeni sastanci biti održani pred početak tehničkih pregovora. CNN dodaje da su katarski posrednici napustili Teheran nakon 17 časova intenzivnih pregovora. Predsjednik SAD-a Donald Trump i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabdi potvrdili su ranije da je memorandum o razumijevanju završen i da će biti potpisan u Švajcarskoj u petak 19. juna. U prvom dijelu dana, danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu slabu kišu, a popodne nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok se uveče očekuju prolazno jače padavine. Biće i svježije nego prethodnih dana. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

10 je časova i 43 minuta na časovniku Radija Laktaši. Hit dana Radija Laktaši. Mi smo posljednjih sat vremena imali prilike da biramo hit dana. Prethodno smo preslušali dva prijedloga, Flamingo se i Ljubav i Anu Nikolić i Terasa sa pogledom na zid. Ovoga jutra vašim odlukama, odnosno izborima, hit dana 15. juna jeste Ana Nikolić i Terasa sa pogledom na zid.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu bit će održana sutra u Banjoj Luci, odlučio je danas skupštinski kolegijum. U svim srednjim školama u Republici Srpskoj danas, 15. juna, počeo je upis učenika u prve razrede srednjih škola. Prijava kandidata vrši se elektronskim putem posredstvom platforme e-upis, a za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti upis se vrši i u školama u predviđenim terminima uz obaveznu predaju propisane dokumentacije. Jutros rano je izbio požar u tržnom centru na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa još uvijek je na terenu, a komandant vatrogasne brigade Beograda Dragan Mirković rekao je da u požaru nema povrijeđenih civila, dok su dvojica vatrogasaca lakše povrijeđena. Poručuje da je požar pod kontrolom. Odvojeni pripremni sastanci sa predstavnicima Irana i SAD-a pred potpisivanje memoranduma o okončanju rata bit će održani ove sedmice u katarskoj prijestolnici Dohi, javio je CNN, pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor. U Laktašima trenutna temperatura 21 stepen, a maksimalna dnevna danas samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: Gost jutra. Minuta iza 11 časova i vrijeme je za gošću u studiju našeg radija, kao što ste imali prilike i da čujete u ovom našem najavnom džinglu. 5 godina predanog rada, učenja, igre i odrastanja zajedno sa djecom i mladima razlog su više da jutros ugostimo jednu divnu damu koja je svoju ljubav prema obrazovanju pretočila u jednu zaista divnu i uspješnu priču. Gošća jutarnjeg programa Radio Laktaši jeste Anja Kovačević, osnivač edukativnog centra Znanje, mjesta koje je od škole jezika preraslo u mnogo više od toga, prije svega u prostor kreativnosti, druženja, razvoja talenta, sticanja novih vještina i brojnih drugih plemenitih stvari. Dobro jutro, Anja, dobro nam došla i evo, hvala ti što si izdvojila svoje vrijeme i tu si s nama u društvu. Ja sam prešao na ti jer se znamo dugo godina, pa evo, nadam se da mi slušaoci neće zamjeriti.
1: Dobro jutro, Ogi, bolje vas našla. Drago mi što sam tu.
0: Također. Evo, od samog starta ćemo početi nekako sa idejom. Ideja jeste vodilja u mnogim stvarima u životu. Kako je tvoja ideja za edukativni centar Znanje rasla, odakle je potekla i šta te motivisalo da počneš raditi sa djecom?
1: Pa ja sam sa djecom krenula raditi sasvim slučajno tokom studija njemačkog jezika i književnosti. Nikada nisam pomislila da će to biti nešto čim ću zaista od srca željeti da se bavim. Međutim, desilo se baš to, zaljubila sam se u rad sa djecom. Ideja o pokretanju vlastitog centra je tinjala godinama, ali to su neke male želje, željice koje se ne usudite uvijek izgovoriti na glas. I u nekom trenutku, jednoj prekretnici životnoj, sam prosto odlučila da ću prijaviti školu i da ću ući u ono što sam uvijek htjela i željela. Strah je postojao, ali uz podršku porodice se ta ideja pretočila u stvarnost. Ideja je bila sljedeća, da djeca uče strani jezike, ali ne u sterilnim učionicama, ne u sterilnim uslovima, ne slušajući predavača, nego aktivno učestvujući u nastavi i okruženi prostorom koji je prilagođen zaista njima, njihovim potrebama i njihovom uzrastu. Okruženi didaktičkim materijalima, igračkama, tineđeri, interaktivnim igrama, na kraju krajeva tabletima, telefonima, laptopima, sve što ih zanima.
0: Da, zašto bježati od toga?
1: Da.
0: Ove godine bilježite 5 godina edukativnog centra. Na što si posebno ponosna kada pogledaš iza sebe?
1: Ovo pitanje je meni lično omiljeno. Aha. Najviše volim kada me neko pita ovako nešto iz sljedećeg razloga. Kada ljudi pričaju o uspjesima, kada pričaju o godinama rada, onda često spominju brojke, statistike, različite rezultate, ali iza edukativnog centra zaista stoji ljubav prema djeci i prema ljudima. I onda meni uspjeh nisu ni rezultati, ni brojke, niti bilo kakva statistika, nego zaista ono što smo postigli i emocije koje smo probudili u ljudima. I ono na što sam najponosnija je povjerenje koje smo stekli kod roditelja. Jer brojke se nadoknade, rezultati se nadoknade ako nije po planu. Ali povjerenje koje jednom kod roditelja izgubite, nikada ne možete ponovo da vratite ili ga jako teško vratite. Tako da sam zaista ponosna na povjerenje koje smo stekli kod roditelja. I ponosna sam na tim koji je aktivan u edukativnom centru. Te dvije stvari su mi vrlo značajne i najviše sam ponosna na to.
0: Da, o povjerenju i djece, ali i roditelja ne treba svjedočiti posebno. Zaista imate veliki broj djece polaznika. Kako se oni odlučuju za kurs u edukativnom centru? Na koji način dolaze do vas?
1: Kako se odlučuju na kurs u edukativnom centru? Pa zbog ljudi i predavača. Mislim da se definitivno odlučuju da dođu kod nas zbog ljudi i predavača koji rade kod nas, te njihovog pristupa djeci, sposobnosti prenošenja znanja. Ljudi, odrasli pa i djeca, oni uče lako i rado ukoliko prihvate predavača i ukoliko prihvate ono što trebaju da nauče, ukoliko im je to priraslo srcu. I ako jedan predavač uspije da pridobije dijete ili tinejdžera ili na kraju krajeva i odraslog čovjeka. I ako uspije da probudi emocije u njemu po pitanju gradiva koje mu predaje, onda će taj učenik htjeti da uči. Imaće želju da nauči ono što mu se prezentuje. I onda će naučiti sve, bilo koji jezik i bilo koje polje. Kada probudite tu emociju u djetetu, onda će dijete zaista željeti da se preda radu i učenju.
0: I evo, recimo sad, ukoliko nas sluša jedna mlada osoba, šta konkretno nudite mladima, a samim tim i djeci?
1: Hajde, krenit ću od djece. Edukativni centar trenutno nudi djeci kurseve stranih jezika. Nudi kurseve stranih jezika.
0: Koji?
1: Na njemački i engleski, s tim da oni uče kroz igru. Znači, prilagođeno njihovom uzrastu. To govorim sada o djeci do nekog školskog uzrasta. Djeca od 7 i 8 godina također rade kroz igru i kroz različite vježbe prilagođene uzrastu i male čak i eksperimente, ali naravno tu više povezujemo činjenicu da moraju da aktivno koriste jezik i u nekom čitanju pisanju. Mladi njemački uče kroz teme koje ih zanimaju na neke modernije načine. Tehniku ne možemo da izbacimo i ne trebamo da izbacimo iz života mladih. To bi bilo suludo u današnje vrijeme, treba samo pametno da je koristimo. Tako da imamo načine da sve...
0: Da, nekako da dođe do uha i roditelja i djece, ali na kraju krajeva i mladih. A pretpostavljam, kada govorimo o djeci, najvažnije je da roditelj bude zadovoljan, a samim tim će vjerovatno i dijete željeti da nastavi sa kursom i da bude dio edukativnog centra. Volio bih da nam kažeš, evo, neizostavni dio tvoje ideje jeste i Ježeva kućica, da nam je predstaviš, da čujemo šta je, koje mogućnosti nudi i evo kako je nastala sama ideja.
1: Ježeva kućica, da. Pa, edukativni centar znanja je nastao prvi i kroz edukativni centar smo razvili različite segmente rada. Počeli smo sarađivati sa predškolskim ustanovama gdje smo predavali jezike, držali smo jezike njemačkog i engleskog jezika i nastalo je prvi program Ljeto u znanju i između ostalog je nastala Ježeva kućica. Ježeva kućica je dio edukativnog centra u kojem proslavljamo rođendane. I negdje u trenutku kada sam prijavljivala edukativni centar sam već znala da će jedan od sljedećih koraka biti prostor gdje će djeca da slave rođendane. Ali htjeli smo to djece priuštiti na jedan drugi način, ne kao klasičnu igraonicu gdje će tete da ih nadziru, podijeli tortu, slično, nego željeli smo da se neko zaista bavi djecom. S obzirom da smo mi svi iz obrazovanja i da svi imamo iskustvo, tim edukativnog centra ima iskustvo u radu sa djecom 10, neko i 15 godina, nismo mogli da to iskustvo koje smo stekli u školama i u nastavi ne prenesemo na igraonicu. Postoji jedna velika istina je to da je djeci zaista potreban autoritet i da im je potrebno vođstvo. I tu smo iz nastave prenijeli u Ježevu kućicu, odnosno na rođendane, s tim da smo djeci dali slobodu da oni odlučuju o aktivnostima koje želi da radi i koje žele da uopšte budu sprovedene na njihovom rođendanu. I na taj način smo ih aktivno uključili u organizaciju planiranja svojih rođendana. I roditelji to cijene, djeca to cijene jer se osjećaju bitnim i važnima, ne samo taj dan, nego zaista se cijeni njihovo mišljenje i njihove želje. I mislim da smo zbog toga i više od igraonice. Mislim da zbog toga i opravdavamo taj naziv.
0: Na samom početku odgovora na prethodno pitanje rekla si, zapravo spomenula si Ljeto u znanju. Šta je zapravo Ljeto u znanju? Evo, pred nama je i kalendarski ljeto 2026. godine. Šta ste pripremili za djecu ovoga ljeta za vrijeme pauze, je li, od škole i od učenja?
1: Ljeto u znanju je program koji postoji od samog osnivanja edukativnog centra, ali je svoj sadašnji oblik dobio od 2023. godine, kada smo prvi put tokom cijelog ljeta organizovali niz radionica aktivnosti za djecu školskog uzrasta. Već treću godinu za redom program otvaramo Ježevom olimpijadom i nakon čega slijede različite tematske večere radionice namijenjene djeci uzrasta od 6 do 13 godina. Tokom prethodnih godina organizovali smo sportska takmičenja, kino na otvorenom, kreativni slikarski radionice, književni večeri za djecu, večeri društvenih igara, kao i sadržaje posvećene tradiciji i kulturi. Posebno nas raduje što su neke aktivnosti postale tradicija. Među najposjećenijima su kino na otvorenom i one manifestacija Prisjetimo se Lila koju smo organizovali uoči Petrovdana. Ove godine smo pripremili nekoliko noviteta, a ja sam posebno ponosna i posebno se radujem radionici pod nazivom Susret Vidovdana. Ali detalje o tome neću iznositi trenutno.
0: Ok, šta te ovako privatno, lično, najviše raduje u radu sa djecom nakon toliko godina iskustva?
1: Pa u školi mi najviše raduje onaj trenutak kada shvate da nešto mogu i kada postanu svjesni toga da su isključivo oni sami sebi granica.
0: Izvinjavam se, samo na kratko ću te prekinuti. Dakle, ti predaješ njemački jezik, je li tako?
1: Jeste.
0: Ok.
1: Znači, kada je vezano za nastavu, ono što je vezano za nastavu, taj najljepši trenutak koji sa djecom doživim je upravo taj kada oni postanu svjesni da nešto mogu. I kada ne osjećaju više strahove u pričanju na stranom jeziku ili uopšte bilo kakvu blokadu kada je u pitanju savladavanja nekog gradiva. To je onaj trenutak kad im se upali lampice iznad glave i kada shvate da nešto zaista mogu da nauče ili da su savladali. A također i sreća roditelja kada vidi da im je dijete progovorilo na stranom jeziku, to uopšte nije mala stvar, pogotovo kada pričamo o djeci koji imaju 5 do 6 godina, s tim da moramo definisati da to nisu kompleksne rečenice o kompleksnim temama, nego da su to mali dijalozi, jeste prilagođeni djeci od 4-5 godina koji su u skladu sa njihovim godinama, naravno, interesovanje. To mi je najljepše vezano za školu. A za igraonicu, odnosno za dio edukativnog centra koji se bavi rođendanima, najviše volim taj trenutak kada taj sjaj u očima slavljenika, kada prođe torta i kada u njegovim okicama vidite da je to bilo zaista onako kako je on zamislio ili čak bolje nego što je zamislio kod slavljenika, a kod djece, odnosno kod gostiju koji su na tom rođendanu, primijetimo veliku srčanost i veliku angažovanost u svim aktivnostima koje im nudimo. I onda kada osjetite da dijete toliko srčano nečemu pristupi, onda znate da ste uspjeli u organizaciji rođendana. Rođendane organizujemo tematski, tako da djeca sama sebi izaberu temu i sama sebi izaberu aktivnosti na tom rođendanu. Tako da izađu zadovoljni.
0: Anja, mnogo ti hvala što si izdvojila svoje vrijeme. Vjerujem da imaš brojne obaveze. Evo, kažeš i da je ljeto u znanju 2026 u pripremi, vjerujem da i oko toga imaš brojnih obaveza. Želim ti mnogo uspjeha u daljem radu, želim ti da ostvariš sve svoje želje i ciljeve i na samom početku, odnosno na samom kraju razgovora, ali i na samom početku smo negdje neformalno pričali ti i ja o tom zalaganju, trudu, radu, suzama, znoju i svemu onome što ide uz jedan dobar projekat. Jesi li nekad pomislila da je ovo sve preteško, da to nije za tebe, da zašto ti je to u životu trebalo i tako dalje?
1: Jesam, sve sam to pomislila.
0: Da, ali istrajala.
1: Pa nikada nisam pomislila od toga da odustanem. Bude dana koji su zaista teški i bude dana kada ima toliko izazova koji ovaj posao nosi, koji se trebaju savladati, ali nikada nisam odustala od toga da radim na tom projektu iz razloga što čvrsto vjerujem u edukativni centar i Ježevu kućicu, čvrsto i vjerujem u to da radimo dobru stvar i vjerujem u to da smo prepoznati od roditelja. i to je jedna ogromna satisfakcija i motivacija za nastavak rada. Tako da se nadam da se družimo još dugo, dugo godina.
0: Da, ja također, još jedno mnogo uspjeha i evo, želim ti od srca da ljeto u znanju protekne i mnogo bolje nego što očekuješ.
1: Hvala ti, Jonki.
0: Hvala i tebi, Anja, hvala i vama, dragi slušalci. Nastavljamo dalje naš program. Gošća nam je bila Anja Kovačević, osnivač Edukativnog centra Znanje, mjesta koje je od škole jezika preraslo u mnogo više od toga.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Narodna skupština Republike Srpske sutra o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
1: Dio opozicije zbog novog zaduženja najavljuje radikalne mjere.
0: Postignut sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
1: Fudbaleri Holandije i Japana odigrali neriješeno 2-2 na svjetskom prvenstvu.
0: Vrijeme do kraja dana nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem će dnevnom redu biti prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, bit će održana sutra, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrani prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Biće razmatrani set prijedloga zakona koje je utvrdila vlada Srpske, kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru.
2: Želim da kažem da je bilo najava o mogućoj blokadi rada skupštine ili demonstracijama i ja bih odmah rekao jedno upozorenje. Ni Christian Schmidt, nelegalni, ni sve razne obaveštene službe koje su to radile, ni ovi koji su pokušavali preko federalnih institucija da i Ustavnog suda da proizvedu krizu i da upotrijebe EUFOR, niko nije uspio da blokira rad najvećeg zakonodavnog tijela i neka niko ne misli da može da bude instrumentalizovan u bilo kojem osnovu i od domaćih. Mi ovdje javno iznosimo svoja mišljenja, svi mogu da kažu šta misle o nekom zakonu, kvalifikovana većina na ustavan način donosi odluku. I želim da kažem da nema toga ko će moći da blokira rad Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Dio opozicije mora dići glas, ovo se ne može izdržati, poručili su danas ispred Narodne skupštine poslanici PDP-a i SDS-a Bojan Kresojević i Ognjen Bodiroga. Najavljuju i radikalne mjere.
3: Mi danas moramo ovdje dići glas. Ko će ako neće mi? Ko će ako neće poslanici? Ko će ako neće mlade generacije koji trebaju ovo da žive i ovo da vraćaju? I kao što rekao, sigurno je da je ovo nešto što se ne može izdržati. Da budžet Republike Srpske ima dug koji iznosi gotovo cijeli godišnji budžet.
4: Ono što je isto također providno je da ovaj zakon koji će oni naravno usvojiti o zaduženju će da važi od 1. augusta. Dakle, penzije koje će, odnosno plate koje će biti povećanje za 50 do 100 maraka će biti u septembru, dakle u izbornoj kampanji.
1: Opozicija nastavlja sa performansima prikrivajući svoje nerade. Vlada Republike Srpske neće odustati od razvojnog budžeta za realizaciju svih investicija, poručio je danas premijer Savo Minić. Naveo je da je Srpska sada u prilici da krene s velikim investicionim ciklusom i da je riječ o iznosu 6,6 milijardi maraka.
5: Ovo što radi opozicija je jedna populistička mjera koja nema veze sa istinom i sa stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje 38% kada je u pitanju BDP, ukupan dug Republike Srpske, javni dug. Kada su oni, koji se sad sekiraju zbog toga, bili na vlasti, trebalo je gatati kad će biti isplaćena penzija i da li će biti isplaćena u cijelom iznosu. Zaduženje je bilo 55%. A Republika Srpska sa svim onim što radi se nalazi u svim zakonskim okvirima. Ono što smo najavljivali veliki investicioni ciklus i ono što smo najavljivali kao podrška građanima svim kada su u pitanju boračke kategorije, roditelj, njegovatelj, plate, socijalna davanja, investicije u sve jednoj našoj opštini. Ne treba tome davati na značaj, možda zato što je izborna godina, pa oni traže nekakav razlog u svemu tome.
1: Šef kluba poslanika SNSD u parlamentu Srpske Srđan Mazalica demantuje tvrdnje opozicije o prezaduživanju Srpske, navodeći da je riječ o razvojnom budžetu i da vlast uvijek podržava razvoj.
6: Ovo je samo povećanje limita da bi mi zatvorili budžetski okvir koji iznosi ukupno 8,525 milijardi konvertibilnih maraka. Ovdje je suštinsko pitanje, jesmo li mi za investicije, povećanje plata, penzija, boračkih izdvajanja. Penzije se povećavaju za 35,4 miliona, plate za 118 miliona, boračka 38,5 miliona, ukupni plus 618 miliona koliko su ta izdvajanja. Borački dodatak ide gore 26,5 miliona, a zdravstvo ide dodatni 92,6 miliona. Ovo je jedna razvojna priča.
1: Regres i opšti kolektivni ugovor najvažnija su pitanje, potrebno ih je sistemski riješiti, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je u pitanju 13. plata, Minić ističe da je postignut načelan dogovor, ali uskoro se očekuje i konačan. Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković rekao je da će prvi put biti dodatno vrednovan rad nedeljom sa uvećanjem dnevnice za radnike koji rade i sa zaštitom od određenih kategorija.
5: Mi ćemo u toku ove sedmice zakazati sjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj će biti delegirana sva ova pitanja. Sve ono što smo danas mogli čuti da smo razgovarali oko toga, rešavamo permanentno. Što budemo odmah usaglasili, pretačamo u odluku Vlade ili odluku Narodne skupštine. Ono što znamo da ćemo morati kao tačku i kao pregovore odvesti do 10. mjeseca, do koncepcije novog budžeta, kao što su dnevnice koje nas čekaju, vidimo da su povećane u Brčkoj distriktu, u Federaciji.
7: Evo, po prvi put u Republici Srpskoj bit će dodatno vrednovan rad nedjeljom, znači dogovorili smo se da se ide u procentualno povećanje dnevnice za one radnike koji nedjeljom rade. Svi dobro znate da je do sada bilo to nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja, znači to sada pitanje rješavamo i da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do 7 godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak.
1: U Republici Srpskoj počela je isplata majskih naknada za korisnike boračko-invalidske i socijalne zaštite, za što je izdvojeno 58 miliona maraka.
0: Biće izdvojene i naknade za nezaposlene roditelje, četvoro i više djece, kao i sredstva za tuđu njegu i pomoć koja će biti doznačena lokalnim zajednicama u Srpskoj.
1: U svim srednjim školama u Republici Srpskoj počeo je upis učenika u prve razrede.
0: Prijava kandidata vrši se elektronskim putem posredstvom platforme e-upis. U prvi razred srednjih škola u Srpskoj planiran je upis 9840 učenika. Za deficitarna zanimanja planiran je upis 944 učenika. Upis će biti organizovan u dva roka, junskom i julskom.
1: Slušate podnevne novosti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te islamske zemlje. Teheran navodi da slijede 60-dnevni pregovori o konačnom dogovoru nakon potvrde da su Sjedinjene Američke Države ispunile obaveze prekidne prijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje blokade i vraćanje imovine. Pripremni sastanci bit će održani ove sedmice u Dohi, a potpisivanje sporazuma najavljeno je za 19. jun u Švajcarskoj. Tekst memoranduma bit će objavljen nakon potpisivanja. Svjetski lideri pozdravili su postizanje sporazuma. Opširnije Vesna Drakulić.
8: Višemjesečni pregovori urodili su plodom. Sporazum sa Iranom je završen, saopštio američki predsjednik Donald Trump. Upozorava da će Sjedinjene Države ponovo napasti Iran ako se ne postigne konačni nuklearni sporazum sa Amerikom. Odobravam otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje pomorske blokade SAD-a. Brodovi, pokrenite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Zamjenik šefa diplomatije Irana Kazem Garibabadi izjavio je da će pregovori o konačnom sporazumu trajati 60 dana nakon potvrde da su Sjedinjene Države ispunile obaveze, prekidne prijateljstava, ukidanje blokade i vraćanje imovine. Tekst memoranduma bit će objavljen nakon potpisivanja.
9: dušmani kada Boga hamle kada u džungu.
10: Nemamo nikakvog povjerenja u neprijatelja. Imamo povjerenja u našu vojnu moć, našu diplomatsku snagu i podršku i jedinstvo našeg naroda. Iz tog razloga sprovođenje ovog memoranduma je izuzetno važno. Imamo konkretne planove za praćenje sprovođenja američkih obaveza prema ovom memorandumu o razumijevanju, kao i u drugoj fazi, kada će biti neophodni pregovori kako bi se postigao konačni sporazum. Ako se postigne takav konačni sporazum, naravno da će za nas važno pitanje biti sprovođenje njegovih odredbi.
8: Svjetski lideri pozdravljaju dogovor, a Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija najavljuju ukidanje sankcija ako Iran preduzme provjerljive korake oko nuklearnog programa. Istovremeno u Los Angelesu protesti i nezadovoljstvo zbog postignutog sporazuma. Zapravo nismo srećni da potpišemo bilo kakav sporazum sa Islamskom revolucionarnom gardom, jer ovo nije vlada naroda Irana, jer nema slobodnih izbora u Iranu. Ljudi u Iranu ne vjeruju da je ovo njihov režim. Trump je obećao da će pomoći ljudima Irana, a ne vidim da će ovim ugovorom ispuniti obećanje ljudima moje zemlje koji su umrli za slobodu.
10: Nisam ozbiljan dok se originalni sporazum ne pojavi sa obje strane. Najvažnije je šta je u papiru i unutar samog sporazuma.
8: Nakon vijesti o postignutom sporazumu, cijena sirove nafte marke Brent pala je na 83,88 dolara po barelu. Cijene akcija u Aziji porasle su za više od 5%.
1: Izrael je nastavio vazdušne napade na Liban. Šef iranske diplomatije Abbas Rakči rekao je da su Sjedinjene Države odgovorne za zaustavljanje izraelskih napada u Libanu. Rakči je u odvojenim telefonskim razgovorima sa egipatskim, turskim i iračkim kolegama rekao da Iran zahtjeva da Izrael potpuno obustavi vojnu ofanzivu u Libanu.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je Donaldu Trumpu da neće povući vojsku iz Libana i da ne smatra da libanska klauzula u američko-iranskom sporazumu obavezuje Izrael da to učini. Navedeno je da je Netanyahu jasno poručio da će odbrambene snage Izraela ostati na trenutnim položajima u Libanu i da će nastaviti djelovanje protiv prijetnje koju predstavlja Hezbollah, uključujući uništavanje terorističke infrastrukture i odgovor na bilo kakve napade na Izrael.
1: Fudbaleri Holandije i Japana odigrali su neriješeno 2-2 na svjetskom prvenstvu. Večeras nastup na mundijalu počinju prvaci Europe Španci, a protivnik im je ekipa Zelenorskih ostrva. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
11: Još jedan derbi na svjetskom fudbalskom prvenstvu završen je bez pobjednika. Fudbaleri Holandije i Japana odigrali su 2-2 u prvom kolu F grupe. U ovoj grupi Švedska je pobjedila Tunisa 5-1. Obala Slonovače je savladala Ekvador sa 1-0 u grupi E, a Njemačka slavila protiv selekcije Curaçao sa 7-1. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu 4 utakmice prvog kola. Od 18 časova sastaće se Španija i Zelenorska ostrva u grupi H. Od 21 čas u grupi G igraće selekcije Belgije i Egipta. Tačno u ponoć po našem vremenu počet će utakmica reprezentacije Saudijske Arabije i Urugvaja u H grupi. Susret ekipa Irana i Novog Zelanda u grupi G zakazan je za 3 časa poslije ponoći. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć tim Bugarske sa 3-0 u setovima u četvrtom kolu Lige Nacija u Braziliji. Poslije turnira u Brazilu ekipa Srbije ima 3 pobjede, odnosno 9 bodova i nalazi se na 3. mjestu na tabeli. Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom Orleanu, dok je domaćin 3. turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih ekipa nakon 12 kola placirat će se na završni turnir u Kini. Rukometaši Barcelone osvojili su titulu prvaka Europe. Oni su sinoć u finalu rukometne lige šampiona u Kelnu savladali njemački Fikse Berlin rezultatom 37-34. 3. mjesto na završnom turniru osvojio je Magdeburg, koji je pobjedio danski Aalborg sa 32-26. Barcelona je 13. put osvojila šampionski pehar, dok ekipa Fiksea nikada nije bila šampion Europe.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
12: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Slična situacija se nastavlja i sredinom dana. Na severu je oblačno, povremeno i vetrovito. Na krajnjem severu ima i kiša, u ostalim krajevima uz više sunčanih intervala i ujedno i toplije. Najviše sunca ima u Hercegovini na jugoistoku, gde je ujedno i najviša temperatura. Trenutno Trebinje 28 stepeni, Bila će 26, 25 je u Foči, Doboj 23, kao i Banja Luka, 22 Srebrenica, Novi Grad, Mrkonjić Grad i u Hampijesku 17 stepeni. Do kraja dana slično vreme, na krajnjem severu najviše oblaka uz kišu, pljuskove sa grmljavinama, u ostalim krajima uglavnom suvo, pogotovo na jugu, jugoistoku, gde će biti sunčano i najtoplije u popodnevnim časovima, povremeni pljusku u većini krajeva, tada može biti i nešto jačih pljuskova, pogotovo na severu, uz prateću pojavu i jakog vetra. Maksimalna temperatura danas nešto niža na krajnjem severu od nekih 20 stepeni pa sve do 30-31 koliko će biti na jugu. I Banja Luci danas malo svežije, oblačnije vreme uz povremenu kišu, u drugom delu dana će biti prolazno i nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, vetar umeren, povremeno i jak. Maksimalna temperatura danas oko 23 stepena.
1: Podnevne novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.
0: Narodna skupština Republike Srpske sutra o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
1: Dio opozicije zbog novog zaduženja najavljuje radikalne mjere.
0: Postignut sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
1: Fudbaleri Holandije i Japana odigrali neriješeno 2-2 na svjetskom prvenstvu.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimirka Eskić, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem će dnevnom redu biti prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, bit će održana sutra, odlučio je skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatran i prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Biće razmatran i set prijedloga zakona koje je utvrdila Vlada Republike Srpske, kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić poručio je da niko ne može blokirati rad parlamenta Republike Srpske, pa ni opozicija. Komentarišući najave opozicije o mogućoj blokadi rada parlamenta, Stevandić je novinarima u Banja Luci rekao da niko nije uspio da blokira rad najvećeg zakonodavnog organa Republike Srpske. Komentarišući stav opozicije o navodnom pretjeranom zaduživanju Republike Srpske, Stevandić je ukazao da na svijetu ništa ne funkcioniše bez zaduženja, a ako neko misli da tu ima nešto problematično, postoje sudovi. Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je da su priče opozicije o prezaduženosti Srpske klasičan performans kom ne treba pridavati značaj. Republika Srpska ima zaduženje od 39% kada je riječ o BDP-u. Kada su na vlasti bili oni koji se danas tobože sekiraju, trebalo je, kako je rekao, gatati kada će biti isplaćene penzije i da li će biti u punom iznosu, a zaduženje je bilo 55% BDP-a, izjavio je Minić novinarima u Banja Luci. Milan Minja Savanović napustio je Nebojšu Vukanovića i njegovu stranku Za pravdu i red i u buduće će u Narodnoj skupštini Republike Srpske djelovati kao nezavisni poslanik. Nisam dozvolio da me Nebojša Vukanović izbaci iz ove stranke, kao što je to radio s mnogima, šaljući im poruke. Ja sam odlučio da izađem sam, rekao je Savanović. Predstojeća konferencija u Trebinju Gradimo region ima veliki značaj jer će učesnici na njoj razmatrati i razmijeniti mišljenja o velikim infrastrukturnim projektima koji se realizuju u Srpskoj i u regionu, izjavio je direktor hidroelektrana na Trebišnjici Gordan Mišeljić. Regionalna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region, koja će okupiti vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija, bit će održana 18. i 19. juna u Trebinju. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj posle podne nestabilno, uz čestu kišu i pljuskove s grmljevinom. Kasnije posle podne i uveče na sjeveru ponegdje jači pljuskovi uz obilnije padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
0: U Banja Luci sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu.
1: Premijer Savo Minić razgovarao s rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske, regres i kolektivni ugovor, najvažnija pitanja.
0: Postignut je sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
1: U Mostaru i Nevesinju obilježene 34 godine od progona Srba iz doline Neretve.
0: Fudbaleri Španije, aktuelni šampioni Evrope, duelom protiv zelenorskih ostrva danas počinju nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Do kraja dana nestabilno, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, sutra pretežno sunčano. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra uz rebalans budžeta kao glavnu tačku dnevnog reda. Prema prijedlogu vlade, rebalans budžeta iznosi oko 8,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,116 milijardi uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naveo je da će se razmatrati i dugoročno zaduživanje. Opozicija je uoči sjednice optužila vlast za nova zaduženja i navodnu kupovinu izbora. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
2: Zakonom o zaduženju koji će se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine predviđeno je da plate i penzije budu povećane u septembru, na šta je opozicija danas uputila kritike, komentarišući stav opozicije o, kako kažu, pretjeranom zaduženju Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je ukazao da na svijetu ništa ne funkcioniše bez zaduženja, a ako neko misli da tu ima nešto problematično, da postoje sudovi, ali da institucije srpske moraju da rade svoj posao.
3: Ja mislim da je red da ako smo u mogućnosti da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekat uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo, i gradovi i opštine. Znači ja ne znam ništa da na ovom svijetu ne funkcionira bez zaduženja.
2: Šef kluba poslanika SDS-a u parlamentu Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka nema ništa protiv povećanja plata i penzija u Republici Srpskoj, ali ima protiv zaduživanja Republike Srpske. Kako tvrdi, zaduživanjem od 800 miliona maraka i garancijama od 500 miliona vladajuća koalicija pokušava uticati na birače, što, kako kaže, potvrđuje najavljeno povećanje plata i penzija u septembru pred opšte izbore. Zaduženje je kritikovao i narodni poslanik PDP-a Bojan Kresojević.
4: Mi iz opozicije ovdje jedinstveno ćemo nastupiti i preuzeti sve moguće korake da mi vidimo kakve su to kapitalni projekti. Gdje se utrošilo 3 milijarde po osnovu povećanja duga od 2009. godine. Ukupni dug 2009. godine je bio 3,6 milijardi, dok je na kraju 2024. godine ukupni dug Republike Srpske 6,6 milijardi maraka. Dakle, 3 milijarde više smo zaduženi.
5: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije.
2: Na optužbe opozicije odgovori od predsjednika vlade Save Minića. On je rekao da opozicija nastavlja sa performansima prikrivajući svoj nerad i dodaje da vlada Republike Srpske neće odustati od razvojnog budžeta za realizaciju svih investicija. Naglašava da je Srpska sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom i da je riječ o iznosu 6,6 milijardi maraka.
6: Ovo što radi opozicija je jedna populistička mjera koja nema veze sa istinom i sa stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje 38% kada je u pitanju BDP, ukupan dug Republike Srpske, javni dug. Kada su oni koji se sad sekiraju zbog toga bili na vlasti, trebalo je gatati kad će biti isplaćena penzija i da li će biti isplaćena u cijelom iznosu. Zaduženje je bilo 55%. A Republika Srpska sa svim onim što radi se nalazi u svim zakonskim okvirima.
2: Opozicija Republike Srpske imaće priliku da na sjednici Narodne skupštine iznese svoje argumente, dok pozicija i premijer Savo Minić poručuju da se investicije neće zaustaviti, te da je Republika Srpska u povoljnom ekonomskom ambijentu.
1: Regres, opšti kolektivni ugovor i dodatno vrednovanje rada nedeljom najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistemski rješavati. Poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Strane su se usaglasile i u vezi s brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Informiše Srđan Kecman.
7: Premijer Savo Minić najavio je da će već u toku ove sedmice biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, gdje će biti delegirane sve teme o kojima je danas razgovarano. Minić je naglasio da su sindikat i vlada partneri.
8: Što budemo odmah usaglasili, pretačamo u odluku vlade ili odluku Narodne skupštine. Ono što znamo da ćemo morati kao tačku i kao pregovore odvesti do 10. mjeseca, do koncepcije novog budžeta. Mislim da ove stvari koje se odnose na stanje, položaj i prava radnika moramo pretočiti u regule i moramo pretočiti u sistemska rješenja.
7: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković pored niza drugih mjera naročito istakao važnost dodatnog vrednovanja rada nedjeljom.
9: Znači, dogovorili smo se da se ide u procentualno povećanje dnevnice za one radnike koji nedjeljom rade. Svi dobro znate da je do sada bilo to nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja. Znači, to sada pitanje rješavamo i da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do 7 godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak.
7: Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić rekao je da i poslodavci podržavaju ovu inicijativu.
10: Ovo što je vlada pregovarala sa sindikatom, prethodno su razgovarali sa nama i mi smo prihvatili, pošto već godinama imamo stalne pritiske oko rada nedeljom, a vidjeli smo da to daje loše rezultate, onda smo ponudili to neko rješenje gdje će biti ta dnevnica više plaćena, time bi za trgovca i građane riješili jedan od velikih problema.
7: Podsjećamo, vlada i sindikat nedavno su potpisali memorandum o zajedničkim mjerama za poboljšanje položaja radnika u Republici Srpskoj, a u kojem su navedene teme o kojima je danas razgovarano.
1: Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produžetku realizacije odluke o direktnoj podršci usled poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. jula ove godine.
11: Vlada je 1. aprila donijela odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj u iznosu od 10 feninga po litru.
1: Rok za podnošenje kandidatskih listi za predstojeće parlamentarne izbore je od 24. juna do 6. jula. Za sada se samo spekuliše o imenima kandidata za inokosne funkcije. Iz vlasti je poznato da će najveća stranka SNSD predložiti i kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva. Opozicija pokušava da nastupi sa zajedničkim kandidatima, ali u poslednje vrijeme pokazuje sve veću razjedinjenost. U prilogu Zorane Marković.
12: Rokovi za podnošenje kandidatura se bliže. Imena za inokosne funkcije još nema. Mnogi članovi SNSD-a, ali i koalicioni partneri, smatraju da bi lider SNSD-a Milorad Dodik trebao da bude kandidat za neku od ovih funkcija, jer smatraju da ga presuda suda BiH ne onemogućava da se kandiduje za srpskog člana predsjedništva. Ono što je poznato, a to su predlozi i želja lidera SNSD-a da kandidati ove stranke i partnera budu za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović.
13: Ne mogućnosti ima ozbiljnu podršku. Vidjet ćemo, naravno o tom odlučuju organe SNSD-a, ali ja ne krijem da je Željka i moj prijedlog za tu funkciju.
12: I Savo Minić i Željka Cvijanović ističu da će poštovati odluke organa stranke.
8: Sigurno je da ono što predsjednik Dodik predloži ili kaže da će biti na nekakav način maksimalno uvaženo, ali ne bih želio davati nikakve izjave do onog momenta dok to ne bude zvanično.
14: Pretpostavljam da hoće, ali to će se odrediti u ovih mjesec dana na stranačkim organima, mislim da ćemo negdje krajem mjeseca već to imati. Kako se odredi u stranci, ja sam uvijek timski igrač.
12: U opoziciji je drugačija situacija. Glavni odbor SDS-a potvrdio je kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika, ali ne jedinstveno. Mnogi članovi željeli su da Blanuša povuče kandidaturu i da kandidat za predsjednika bude lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković. Da kandidatura još nije sigurna, potvrđuje izjava šefa kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Ognjena Bodiroge.
15: Ukoliko mi u pregovorima sa opozicionim političkim organizacijama i ukoliko imamo i relevantna istraživanja koja možda govore da srpski narod nešto drugo hoće, mi smo spremni, kao što smo spremni bili 98. kada smo bili najjači, da povučemo unazad i da predložimo možda i neku vanstranačku ličnost koja bi mogla da okupi sve opozicione političke organizacije, a tu mislim i tekako i na Pokret Sigurna Srpska i na Narodni front i na Listu za pravdu i red Nebojše Vukanovića.
12: Moguća je i varijanta koju je sam lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, izjavio za federalne medije da objavi zvanično svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.
16: Pristupamo ovom poslu profesionalno, dakle ne improvizaciju. Prema tome, kod nas je razmišljanje o taktici i veoma sam blizu odluke, da budem potpuno korektan i konkretan, potpuno sam blizu odluke da objavim kandidaturu za predsjednika Republike, potpuno blizu. Čak to može biti u ovoj sedmici.
12: Želja pokreta Sigurna Srpska i dijela opozicije je Stanivuković za predsjednika, Blanuša za srpskog člana, ali tako nešto nije prihvatljivo lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću. Kategorično je poručio da neće podržati ni Stanivukovića ni Blanušu i najavio svoju kandidaturu za srpskog člana predsjedništva.
17: I zato ću ući u predsjedništvo. I ništa od oktobra neće biti isto. I mi ćemo ih razbiti. Nek mi kandiduju tri čovjeka za člana predsjedništva. I gospodin Stanivuković razmišlja da kandiduje gospodina Borenovića koji neće, pa čak i Jelmu Trivić. Ja odlučno znam šta se događa u njegovim redovima. Samo ne kandiduju. Oni će meni napraviti korist.
12: Zvančnih objava još nema, a do podnošenja kandidatura slijede pokušaj dogovora i možda se za inokosne funkcije pojave i neka druga imena.
1: Milan Minja Savanović napustio je Nebojšu Vukanovića i njegovu stranku za pravdu i red i u buduće će djelovati kao nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nebojša Vukanović je izjavio da će Savanović vjerovatno preći u drugu stranku i dodao da ga ne zanima gdje će otići. S druge strane, Savanović tvrdi da nije dozvolio da ga Vukanović izbaci iz stranke, kao što je to radio sa mnogima, zbog čega je odlučio da izađe sam.
18: Da ni jednog poziva gospodin Vukanović nije uputio ka meni i da popričamo, da porazgovaramo, da pričamo o tim stvarima, da se pokušaju prevazići te stvari, i to je ono zašto sam ja donio ovakvu odluku. Onaj ko mene ne poštuje, ja zaista nemam potrebe da njega poštuje. Konkretnih stvari zaista nema i vrlo ću jasan biti, i kad budu konkretne stvari izaću u javnost i reću koja je to stranka, ako se odlučim u tom smjeru da idem, koja je stranka, ko su ljudi s kojima želim da nastavim borbu. I kažem, ovih dana pregovaram sa mnogo ljudi me pitalo šta ću, kako ću, nikome još nisam konačno nikakvu odluku donio, nisam ništa potvrdio.
1: Na sjednici Skupštine opštine Modriča tjesnom većinom imenovani su vršioci dužnosti direktora jednog broja javnih ustanova i preduzeća. Pred razmatranje izvještaja o radu načelnika opštine, prvi čovjek ove lokalne zajednice, SDS-ov Jovica Radulović, predosjetio je da će tri odbornika pokreta Sigurna Srpska biti protiv izvještaja, te je predložio prekid zasjedanja. Evo šta su tim povodom izjavili Jovica Radulović, načelnik Modriča, i Milutin Popović, odbornik pokreta Sigurna Srpska.
19: Dakle, evidentno je, i to je što kaže danas ovdje na skupštini konstatovano, da ovdje ne postoji, dakle, politička koalicija oko okupljena oko skupštinske većine, nego da, dakle, određen broj odbornika, predstavnika klubova odbornika izjašnjavaju se shodno određenim tačkama dnevnog reda, smatrajući za shodno da sve ono što je potrebno, dakle, da je važno za rad, kako je pojašeno, lokalne zajednice, stanovništva, bitisanja svih onih funkcija koje su od značaja za jednu lokalnu zajednicu, da će svakako podržavati, i evo danas je to svakako dokaz.
20: Još ranije smo mi definisali da nismo u skupštinskoj većini. Ja sam danas u raspravi tu činjenicu potvrdio. Naravno, postoje određena pitanja političke prirode oko kojih se ne slažemo i oko kojih mi imamo jasan stav. Sam govorio u uvodnom dijelu. Ja sam i naglasio koja su pitanja, koja su za nas prihvatljiva, koja ćemo podržati danas. Isto se dalo osjet da u nekom trenutku dalje ne postoji naša podrška.
1: Slušate Dnevnik. U Mostaru i Nevesinju obilježen je dan nestalih Istočne Hercegovine i 34 godina od progona srpskog naroda iz doline Neretve. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru složen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu, gdje je počinjen zločin nad nedužnim srpskim življem ovog kraja. Na području Hercegovine traga se za još 82 tijela nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627. Opširnije Tatjana Borovčanin.
21: 80-godišnja Mara Vučić, koja je prije rata živjela u Mostaru, još traži sina Žarka, koji je nestao 20. juna 1992. godine. Stiže, kaže, starost i nemoć, koji dodatno bude strah da neće dočekati da ga dostojno sahrani.
22: Imao je 22 godine, došao iz vojske redovne, nikad nisam od tada, nikad, ni traga, ni glasa.
21: Ista sudbina zadesila je Đurđu Zubac, Ljubicu Vukobradović i Aljonku Đeletović, koje već 34 godine tragaju za najmilijima. Vrijeme ne umanjuje, nego samo pojačava tugu i bol.
23: I tražim supruga Milovana Zubca, koji je nestao 92. godine u gradu Mostaru i do dan danas ništa ne znamo.
24: Osjećaj je grozan, pogotovo kad dolaze ovi dani, tati je rođendan. I moja majka još uvijek živa i ne zna istinu i eto, to je najgore od svega toga.
25: I nakon 34 godine najteži, najteži dan u godini.
21: Porodice nikada neće prestati tragati za posmrtnim ostacima svojih srodnika. Institucije BiH kažu sporo rade, jer se čeka 3 decenije da procesuiraju počinioce, iako su dostavljeni brojni dokazi. Porodice jedinu šansu vide u vraćanju procesa traženja nestalih na nivo Srpske. Isidora Graorac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, i Nikola Perišić, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.
26: Ja vjerujem da ćemo u tome u narednom periodu uspjeti i da ćemo onda moći reći da konačno uzimamo stvar u svoje ruke, odnosno da vraćamo posao od pre 2008. godine kada su se ovim pitanjem bavile entitetske komisije.
27: Po našoj evidenciji još 81 lica ja se traži, ja, i ono što bih mogao reći, ja vezano i za današnji dan i sve što se dešavalo posle toga, da su to uglavnom lica starije životne dobi, a što su uglavnom djela teškog ratnog zločina.
21: Jun 1992. godine dobro pamte Srbi iz doline Neretve, kada je u svega nekoliko dana ubijeno, nestalo i u logore odvedeno oko 430 Srba. Spaljeno je tada sve srpsko, pa i ono najsvetije, Saborna crkva Svete Trojice, simbol Mostara, koja do danas nije u potpunosti obnovljena.
1: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je sporazum sa Iranom i okončanje pomorske blokade. Teheran navodi da slijedi 60-dnevni pregovori i pripremni sastanci u Dohi, a potpisivanje je najavljeno za 19. jun u Švajcarskoj. Dok svjetski lideri pozdravljaju dogovor, Izrael poručuje da ostaje u Libanu. Iran ističe da je na Vašingtonu da zaustavi Tel Aviv. Pripremila Bojana Mandić.
28: Višemjesečni pregovori rezultirali su sporazumom sa Iranom, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Upozorio je da će SAD ponovo reagovati ako ne bude postignut konačni nuklearni dogovor, te najavio ukidanje pomorske blokade i otvaranje Ormuzskog moreuza. Trump je zahvalio Vladimiru Putinu i Xi Jinpingu na, kako je naveo, doprinosu smirivanju krize.
29: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i bezbjednost cijelom regionu. Otvaranje Moreuza nakon potpisivanja sporazuma u petak zbog uklanjanja mina, nafta će ponovo teći na oba kraja, za region i svijet.
28: Svjedok potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana u Švajcarskoj će biti Pakistan. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif pozdravlja istorijsku prekretnicu jer su Iran i SAD postigli preliminarni dogovor.
0: Nakon mračne ratne noći sunce mira je izašlo i nakon 3 mjeseca i 16 dana užasnog rata, milošću Božjom, Iran i Amerika su se složili i objavili da je proglašen potpuni trajan kraj vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.
28: Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana, Kazem Gara Babadi.
29: Imamo konkretne planove za praćenje sprovođenja američkih obaveza prema ovom memorandumu o razumijevanju, kao i u drugoj fazi kada će biti neophodni pregovori kako bi se postigao konačan sporazum. Ako se postigne takav konačni sporazum, naravno da će za nas važno pitanje biti sprovođenje njegovih odredbi.
28: Teheran navodi da postignuti sporazum predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Izrael nastavlja napade i poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio je da Iran traži potpuni prekid izraelske ofanzive u Libanu i da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za njeno zaustavljanje.
1: Pripadnici uprave za organizovani i teški kriminalitet i policijske uprave Zvornik uhapsili su 8 lica u okviru operativne akcije Pelikan, koja se realizuje na području policijskih uprava Zvornik i Bijeljina, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: U toku su pretresi na više lokacija na području Zvornika i Bijeljine, a do sada je pronađeno i oduzeto 2 kilograma kokaina, više komada vatrenog oružja i različitih eksplozivnih sredstava.
1: Slušate dnevnik. Predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda uručili su nagrade najuspješnijim prosvjetnim radnicima iz Republike Srpske, čiji su radovi prepoznati kao primjeri dobre nastavne prakse u okviru konkursa Aplauz za nastavnika. Cilj konkursa je identifikacija, promocija i razmjena kreativnih i inovativnih nastavnih praksi koje doprinose unapređenju kvaliteta nastave. U prilogu Milane Đurđić.
3: Nagrađeno je 25 učesnika konkursa, među kojima je i profesor stručnih informatičkih predmeta u Srednjoškolskom centru Milutin Milanković u Milićima, koji je dobio specijalnu nagradu za slobodne aktivnosti u okviru informatičke struke.
4: Nekoliko godina smo radili, da kažem, sa učenicima razne aktivnosti u vidu, da kažem, raznih web aplikacija, odlazak na razna takmičenja, da kažem, taj inovativni dio smo malo podigli na neki veći nivo.
3: U kategoriji umjetničkih i praktičnih predmeta za srednje škole nagrada je dodijeljena profesoricama Maji Čečur i Bogdanki Janković iz javne ustanove Centar srednjih škola Trebinje za praktični rad interaktivne kviz kartice pod nazivom Putuj Hercegovinom.
5: To su stvari kartice koje su društvena igra. Mi smo to osmislili da budu bukvalno ono od 7 do 77, ne samo da ostanu u našoj učionici, već da mogu sutra da ih kupe i djeci da se igraju sa tim karticama i upoznaju naš kraj.
6: Proces je trajao, možemo reći, poprilično dugo. Mi smo u okviru praktične nastave pokušali da neki način da povežemo teoriju sa praksom, jer smo ustanovili da se najbolje uči kada se teorija u stvari praktično primijeni.
3: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić kaže da pored dobijenih nagrada Republički pedagoški zavod organizuje za nagrađene i studijsko putovanje.
7: Željeli smo da unaprijedimo i saradnju među nastavnicima, da oni kroz tu svoju promociju dobrih praksi motivišu i druge nastavnike i da se povežu u smislu stručnih udruženja i da na taj način radimo na podizanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u Republici Srpskoj.
3: Nagrađeni radovi još jednom su potvrdili značaj kreativnosti i inovativnosti u nastavnom procesu, a konkurs Aplauz za nastavnika nastavlja da promoviše i podržava primjere dobre nastavne prakse u Republici Srpskoj.
1: U Sarajevu je otvoren petodnevni regionalni kurs o upravljanju vještačkom inteligencijom i razvoju bezbjednih i inovativnih okvira. Obuku organizuju Međunarodna unija za telekomunikacije i Regionalna škola za javnu upravu uz učešće stručnjaka i kreatora politika iz regiona. Direktor RAK-a BiH Draško Milinović istakao je značaj razmjene iskustava i zaštite privatnosti građana i institucija.
8: Mi već sad pričamo o jednom humanom pristupu veštačkoj inteligenciji iz prostog razloga što vrijeme je prosto tako. Sve što radimo, sve što učimo, način na koji komuniciramo, pa čak i način na koji donosimo odluke veštačka inteligencija već danas i tekako utiče na to. Kao što su internet, mobilni telefoni to uradili u proteklih nekoliko decenija, sad imamo jedan potpuno drugi obrat i vrijeme je da prosto uhvatimo se u koštac s tim na najbolji mogući način.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku kulture. Trodnevna manifestacija duhovne svečanosti počinje večeras u Kulturnom centru u Palama. Ova manifestacija kroz predavanje i promocije knjiga doprinosi duhovnom i kulturnom životu zajednice. U galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu povodom dana Srednjoškolskog centra danas je otvorena izložba slika Marije Škrbić, učenice drugog razreda ove škole. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
9: Duhovne svečanosti predstavljaju značajan kulturno-duhovni događaj koji kroz predavanja i promocije knjiga doprinosi očuvanju vjere, tradicije i duhovnih vrijednosti u savremenom društvu, ističe direktor Kulturnog centra Pale Slavka Brezo.
10: Večerasna manifestacija počinje u 20 časova, gdje će nam predavanje na temu izazovu savremenog načina života za hrišćansku porodicu održati profesor dr. Vladimir Stupar. Već sutra imamo promociju knjige Petra Škrabe, Sve Srbi, Branite se sve srpski, i u srijedu imamo promociju knjige Rođen sam da živim.
9: Izložba slika Čuvari naših puteva predstavlja presek stvaralačkog rada mlade umjetnice i priliku da se javnosti predstave njen talenat, kreativnost i ljubav prema likovnoj umjetnosti. Kako kaže autorka Marija Škrbić, predstavljeno je 16 slika koje su rađene različitim tehnikama.
11: Tehnike su akril na platnu i crtež, to jest grafitna olovka. Motiv su uglavnom anđeli i teme vezano za izložbu Čuvar naših puteva.
9: Izložba slika Marije Škrbić biće otvorena do kraja juna u galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu.
1: Fudbaleri Španije, aktuelni šampioni Evrope, duelom protiv zelenorodskih ostrva danas počinju nastup na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
12: Španija je na mundijal došla kao jedan od favorita, pa bi sve sem pobjede protiv zelenorodskih ostrva bilo veliko iznenađenje. Uvodnu utakmicu Španci će igrati bez Lamina Jamala, koji je povrijeđen. Reprezentativac Španije Mikel Oyarzabal.
13: Možete nas uvrstiti na listu favorita. Mislim da to također govori o dobrom poslu koji je urađen, o onome što smo radili posljednjih nekoliko godina. Na kraju moramo se dokazati na travi, baš kao što to radimo posljednjih godina.
12: Derbi dana na svjetskom prvenstvu, a u okviru grupe G odigraće Belgija i Egipat. Selektor Belgije Rudi Garcia.
14: Ova egipatska ekipa ostvarila je dobre rezultate u pripremnim utakmicama. Remizirali su sa Španijom, a od Brazila su izgubili samo jednim golom razlike. Dakle, znamo šta možemo da očekujemo. Također imaju dvojicu veoma opasnih igrača u napadu, među kojima je i Mohamed Salah.
12: Mahmud Hasan, reprezentativac Egipta.
14: Belgija je veoma jaka reprezentacija i ranije smo igrali protiv velikih timova, a nedavno smo igrali i protiv Belgije i pobijedili smo ih rezultatom 2-1. Bila je to teška utakmica. Naravno, ovo je zvaničan meč i okolnosti su drugačije, ali mogu da kažem da su svi igrači spremni.
12: U grupi G od 3 časa iza ponoći igraju Iran i Novi Zeland, dok se u grupi H sastaju Urugvaj i Saudijska Arabija. Ovaj meč igra se od 24 časa.
1: Do kraja dana promjenljivo oblačno i nestabilno, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, a sutra pretežno sunčano. O vremenu Milica Đorđević.
15: U 14 časova najsvežije na krajnjem severu i na planinama, tako je Srbac ima samo 17 stepeni, Ham Pjesak 18, 19, Kneževo, Mrakovice, Novi Grad, 20, Čemeron, 21, Banja Luka, Zvornik, 22, Drinić, Kalinovik, Sokolac, 23, Bijeljina, Ribnik, Srebrenica, 24, Gacko, Doboj, Prijedor, 26, Višegrad, Šipovo, 27, Bileća, Trebinje i danas najtopliji Rudo i Foča, 28 stepeni. Maksimalna temperatura danas uglavnom od samo 18, 19, na krajnjem severu pa do 30 koliko će biti ponegde na jugu i jugoistoku. Sutra ujutru promenljivo oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša je moguća samo ponegde na istoku, na severu oko reka prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme uz umereno oblačnost, a popodne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka koji će ponegde doneti kišu ili pljuskuje sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u sutra od 24 do 31, višem krajima od 19 stepeni.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Banja Luci sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu.
1: Premijer Savo Minić razgovarao s rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske, regres i kolektivni ugovor, najvažnija pitanja.
2: Postignut sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
1: Fudbaleri Španije, aktuelni šampioni Evrope, duelom protiv Zelenortskih ostrva danas počinju nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak. Hit dana, radija, laktaša.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Na na na korak, iti si.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica.

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?